0: tu shu sire ga na
1: ma sha ji shi la kyang ge be chu so dan ga no su
0: no
1: ne se li se na shu ba tu jian na shu yin shi dian jiao guo
2: yi ga wei ji wei ji ka lian na ni
1: song le yin se mo ham sa
3: ham sa ge la
1: no wang la yin na
3: a la
1: ne se chen su song wei la
3: 嗯，那个啦，真是的是，特别积极的啦。
1: 那是啦，真的啊。
3: 那是。

0: tu shu sirega na
1: ma sha ji shi la kyang ge be chu so dan ga no su
0: no sa ne
1: se li se na shu ba tu jian na shu yin shu dian jia guo
2: yi ga wei ji wei ji ka lin na ni
1: so le yin se mo ham sa
3: ham za ge la
1: no wang la yin na
3: a la
1: ne se chen su su wen
3: 嗯，那个啦，真是的是，特别积极的啦。
1: 那是啦，是哪？
3: 那是。